Ghana wafa agai malamis no yenom amane tu malaria sekra ɛde afri nipadua nim wodi sɛ malaria ba wo so a ɛyɛ anama nipadua na kese ɛyɛ na mo sɔre udia so na wayɛ no fe no fe ubehu na wuti edwa kakra na ahoyira ba wo so na nipadua nim anyowo a kɔna kɔgye agai malamis no ɛka pemsa range of products ne ho we no yɛ de ba betu malaria fever sekra ɛde afri nipadua nim ɛno te edwa yɛ kanfo mo sɛ no de ɛtu malaria sekra no ɛyɛ agai malamis no ye bobo bi ye nunum bi ye numa kofem se malaria se kra ebetu edi efri nipadua nim woni se malaria mo wa no mo ye mo bi obo haje ye pa ena jeje wusu dia ba betu ja se malaria dia ne ya dia eku nipa bebre afi bia eya na ye bu ye ne eguso ye mpesa okra be fri wonsa eti ne ye ka cho se se wo ho na wuti pa wo nipadua no wanka se wo sa wo de na wo na mo nye wi a Bora pharmacy shop ne health shop e be wo. Oko a wo so ba be test se malaria mo wa ne bia ba mo jani mu a. Wo test wi ne ba positive ba en hwe ba bia. Ko pe agai malamis no e ye malaria do tata hwe a ye nom amana to sin ya ko di pedu anim. Akokotu e mo wa na se kra a e de afi wo no mato. Wo tumi end di. E ya na wo a wo ta de wo ne nyina a. E ye sensation ya e di adanse ye se malaria mo wa no aba di pedu anim. Sɛ ntontoma ka wo ɛne wanya malaria deɛ a ɛne ɛkɔgye agai malamis ne bi nɛno ɛne ne malaria duru a yɛsiesie a ɛba bɛboa wo ama no tu malaria no ase koraa ɛde afri nipadua no m ɛnti sɛ woretie yɛn na wodeɛ no yɛ malaria na wɔkɔ teste ne yɛka kyerɛ sɛ malaria no ate wo a ɛnhwɛ baabi a kɔgye agai malamis no ɛno na yɛnom ama no tu malaria no ase koraa ɛde afri hɔ ɛde ama wobɛ sɛ no a wɔ no ɛtaa dede dede o na de bia wayɛ mosomoso ɛduawia ne pie kakra na asɛ woate asi ɛyɛ wɔ sɛ yadeɛ ni ne wɔ no atu ayera na ɛduru anwumera bɛ wo no wowopo se kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ a kɔra kɔgye agai malamis no ɛyɛ nsɛnkyɛnneɛ deɛde abobɔ ho sɛ ɛyɛ malaria mmoawa no ɛna aba nipadua nim ɛno nti nhwɛ baabia wonyɛ kɔ pharmacy shop ne yɛ testo na ɛne ɛba sɛ ɛyɛ malaria nko a mmoawa no ɛna aba nipadua nim mu a na wagye agai malamis no bi ɛka herbal products no ho ɔnom a bɛboa wo na ɛtu malaria no ase koraa hyɛ ne nso ma yɛ sɛ pemsign group of companies yɛni hospital biara ɛwɔ baabia ɛyɛ range of products no bibiduro tatahwe papapa no ɛde aba no a agai malamis no ka ho ɛno nko a ɛna sɛsi a no yɛyɛ a ɛwɔ herbal shop ɛne pharmacy shop tubo wura hɔ a ne ne yɛ malaria na wagye agai malamis no na wanom ɛbɛboa wo na apam malaria biara ɛde afri nipadua nim ɛde ama wo hyɛ ne soma yɛ sɛ abatan ɛtumi ɛnom adwai bi saa nso na nkwada a wɔmo nya mfie dumienu ɛnso ɛntumi ɛnnom wanya mfie dumienu na woto adwai bi na yɛ malaria ɔkɔ tɛsi ame aka akyerɛ wo a ɛne wobɛhyia to no ɛhyɛ ho ne baako anapa awia ɛne anwummerɛ na wanom wadi firi fie du nsonso kɔ a wobɛhyia to no mmienu anapa awia anwummerɛ na wanom wotɔbi nso a yɛ numbers ne agu tv no so no wobɛtumi afrɛ yɛn na wo nso question bi a wowɔ ɛde fa yɛadwai ho no yɛbɛgye wo so na yɛne wɔ adi saa ɛnkɔmmɔ no yɛka sɛ agae a baabi a wɔ biara na wɔagye yɛ so sɛ It's so sick.

ne bi kona koto bi nom waten ka ayira na te kokra kona koto bi no bi na nom na bohu se de edu no esi ye aduma sifa afen wu ye ne to nche sabi obi wo honom a fiti kom o wo ha pa kese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebe yi a edu ebe boawo eye semence vital herbal mixture kona koto edu no bi nom be ma wo fiti ko no bi bia ye kama kama kama de ama wo afen so wo te yawo o fiti ko mu a edu ebe boawo eye semence vital herbal mixture and capsule afen so obi wo ma sabi wo akoja ne nan no na moje de akire we oba na otisa de bia hu moja no tie mi ye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do we betima bo ama moja ni nyina to atwa e de ama okra afen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni ka se sciatica wo sciatica e de e betima bo a ama yawo ne twetwe na e wo ni nyina atima ate akokra no e ye agan semence vital herbal mixture and capsules eduro no eye adwuma wo ntini mu na enuane nuro bi wo eduro wo mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide se nitric oxide no unya eba oni pedua ma enti bi emu asi enti na kan tare eba bebiem eba be hu ntini mu ama ntini mu atima da wo mo dia atima dia pusane kusisi ene ye ya ye wo neurotransmitters a sonifree adwen no ho ene eba

0: Yesu yase biti yase ye dana si dana si dana si dana si da. Oge yi nyameba.
1: Jago. Wan wari da zo.
2: Ani da so ni rade.
1: Onyo kese ye to juma dana si.
2: Yo me kasa fiti ase dodo na from a fair life.
1: Yo.
2: My zoo.

0: Okay.
1: Amen. Ose amani na muni nyango po ayu. Yeti asia eye na dom aseda seno. Oso so hene aseda ni aye yenka udini. Na senye we urade a woma yebe yeden. Ne wawo ntimi ntodwom na wawurade ase atiase fo na betodwom ama wawurade. Ano nti na yene a wadom yene nkwa. Ene awia yi yede waseda ema odwom tuom. Si yene edu, si yene nyedu. Wodi wasem a waka ne se, eduru bra a woma de aseda ne ayeye ba, abofo nka wona no ntum na ti woma. Aba yede abao. Yeseo se maninduru eni wina nye ofe na nso weni na hun shira nso ye nsanka yajapa ye kwa ye nimi ye honso shwe bambofo nwe uradi nyangopo bo ye honba nwe ye nso nye beye musuo ni ye sain yifiri ya kwe mu na shira ye fayen kwa fayen bra edadu wada se yebidi ya shie mua yari asedani ya ye ya mwe uradi ya budin ya shie wani unyamni ya kase ye wo unu wain yeseo unoba Yesu Kristo di mwini amen. Have your handkerchief for an air Friday. Is it your way? Won't to mean, sir.